0: のお友達、こんにちは。私ピッコロよ。
1: 僕ポロリなのだ。今ピッコロの家に遊びに来てるんだよ。
0: ねえポロリ、
1: うん、
0: 音当て遊びをしない？音を聞いてそれが何なのか当てるのよ。
1: うん。
0: もう聞こえてきたわ。
1: あ、この音は救急車なのだ。
0: 当たり。はいはい、こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。
2: ゴロニャーゴー、もしもし、こちらはジャジャマルさんだぞ。今そっちに遊びに行くからニャ。
0: いいわよ。
2: オス、ポロリにピッコロ、それにベビーブックのお友達、こんにちは。
0: あら、ずいぶん早かったわね。
2: 走ってきたんだもんにゃ。あ、この声はなんだ？聞いたことのない変な声だにゃ。
1: 馬なのだ。
0: 当たり。ベビーブックのお友達もわかりますよね。
2: なんでオイラだけわかんないんだ？もうゴロニャーゴ。
0: よく聞けばわかるわよ。
2: わかった。この声は猫だもんね。
1: そう。でもジャジャマルくんはもともと猫の仲間なんだもん。わかるはずだよ。
2: よく聞いていたからわかったんだもんね。
0: ベビーブックのお友達、次の鳴き声わかるかな？当たり。犬さんね。
1: さあ、今度は僕が聞くよ。この音なんだ？ジェット飛行機の音なのだ。
2: 飛行機に乗ってみたいにゃ。
0: 私も乗りたいな。
1: 今度ニコニコ島に飛行機が飛んできたらみんなで乗せてもらおうね。
0: そうね。そしてベビーブックのお友達のところへ遊びに行きたいな。
1: 僕も。
0: ベビーブックのお友達はわかるかな？そう、ハトね。それではベビーブックのお友達と一緒にハトの歌を歌いましょう。

0: みんな上手に歌えたわね。
1: うん、これからもパパやママの言うことをよく聞いていっぱい遊んでね。
2: ベビーブックのお友達はみんな良い子だもんにゃ。
0: それではテレビで会いましょうね。
3: バイバーイ。

0: に会いたい娘に会いたい泣いて泣いて泣き暮らしているうちにだんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきてだんだんこう目が見えなくなってくる様子
1: 兄さん腹減ったでなんか食い物があったらもらいてんだけど
0: たかよく腹減らしゃ逃げる飯に毛を放り投げたのはどうしたんだ
1: ありゃおとついもらったもんだそれっきり何も食べてねえだ
0: 食べねえ方がいいんだよ食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ昔から目が悪いんだ今支度してあるから待っとるってくとんだやっけものしょい込んじまったよいつかたっても7日たっても知らんかもそのうちに15日20日両の目が腫れふさぐ白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚骨と皮だけに

ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくるとね、下にいる兄の顔をじーと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい？娘が早く迎えに来てくれ、迎えに来てくれ、勤めがつらい、夢の中で泣いてるんだよ。うせえな、黙ってねえと承知しねえぞ。夜となく昼となく娘のことを案じ、娘にあがじたり娘にあじたりと泣き暮らす母上、思いは同じ娘のお里、材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもと違う男と枕を交わします吉原の女郎を務め、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、無事で打たれてせめせ、泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋、行灯部屋とこう言いますが、痩せ細った青い顔をしょっぽりと座って物思いにふけっている。ところへガラッと障子開けて入ってできたのが、これが申し上げました現在の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。おい、また泣いてやるがでしょう。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟を決めて顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょう。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい、いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度ときれいな水なんざ飲めなくなら、な、国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌、みんなそうなんだよ。慣れちまいな、メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ、うめえものを食って。そうだろ、そのうちにはおめえ客がしくてあがまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってるやつがそうであるにすそうざます、こうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいてもおめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。またな。そのまんまバタッ、襖が閉めると言うとダダダダダダ、向こう行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたお里、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない、こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。
恨みがあるかないか思い知らしてかねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの紙剃り、その紙剃りの刃、喉へ意を決したものか、いつからの喉越しも紙剃りの鋭い刃でジャラッと変わったもんじゃがな、これから真っ赤な血が出る。それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじっと睨んでいた。何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ